0: Vi har også hørt engelsk vei til å be om sving på jobb.
1: Tror folk har fått hørt sving.